0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo klausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtra vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtra palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnės elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita – 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, to mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyje kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimą palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtra vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtra palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnės elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos nauda, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų. Vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo klausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų. 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtra vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtra palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnės elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikdžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos darinį.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatome 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninį fotografiją. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai ten subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomo praradimo, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis slenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing.

0: Radio Klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtra vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtra palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, to mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos nauda, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos darinį.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironiją ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog tranktu. Be kitų keistenybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad pašiurštokų pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forrestas Gampas, kuris net pačiamis nepalankiausiamis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nubodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimą palankiai vertina 91% šalies gyventojų. Vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo klausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų. 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, to mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikdžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos darinį.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Naujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai į aplinką, taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame, kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas. Naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kaminai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpna vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.
2: Let's listen to interesting and diverse news in the radio show Voice from Georgia. Stay stuck! Welcome, dear radio listeners. You are listening to the radio show The Voice from Georgia. It's Nini Shaurshadze. Now, I have to talk about volunteering and its advantages, where to find volunteer opportunities and how to choose the right one. I have been a volunteer in the radio club of Šiaulėdičių dvarų gymnasium for 10 months and I will share my knowledge and experience with you. Before we dive into it, let's talk about the benefits of volunteering that you may not know about. With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. Volunteering offers vital help to people in need, worthwhile causes, and the community, but the benefits can be even greater for you. The right match can help you to find friends, connect with the community, learn new skills, and even advance your career. Giving to others can also help protect your mental and physical health. It can reduce stress, combat depression, keep you mentally stimulated, and provide a sense of purpose. While it's true that the more you volunteer, the more benefits you will experience, volunteering does not have to involve a long-term commitment or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and improve your health and happiness. Whether you are the type of person who craves a lot of social interaction or whether you prefer as little as possible, volunteering has social, career, and personal benefits. First, volunteering helps you be happier. It counteracts the effects of stress, anger, and anxiety. The social contact aspect of helping and working with others can have a profound effect on your overall psychological well-being. Nothing relieves stress better than a meaningful connection to another person. Volunteering combats depression, keeps you in regular contact with others, and helps you develop a solid support system, which in turn protects you against depression. It often feels good to contribute to projects and organizations that mean something to you. Building bonds and connections with people you volunteer with also may counteract any social isolation. Many volunteer opportunities also may involve physical labor to keep you active and reduce stress. Studies have found that those who volunteer have a lower mortality rate than those who do not. Older volunteers tend to walk more, find it easier to cope with everyday tasks, and less likely to develop high blood pressure and have better thinking skills. Volunteering can also lessen symptoms of chronic pain and reduce the risk of heart disease. By measuring hormones and brain activity, researchers have discovered that being helpful to others delivers immense pleasure. Human beings are hardwired to give to others. The more we give, the happier we feel. Second, volunteering increases self-confidence. You are doing good for others and the community, which provides a natural sense of accomplishment. Your role as a volunteer can also give you a sense of pride and identity. And the better you feel about yourself, the more likely you are to have a positive view of your life and future goals. Third, volunteering provides a sense of purpose. Older adults, especially those who have retired or lost a spouse, can find new meaning and direction in their lives by helping others. Whatever your age or life situation, volunteering can help take your mind off your own worries, keep you mentally stimulated, and add more zest to your life. Fourth, volunteering provides a sense of community. It can help you feel connected to those who are helping in a community. This experience may make you want to get involved with other aspects of your community, such as local politics or advocating for programs you believe are important. Fifth, volunteering helps you make new friends. It's a great way to meet new people, as well as strengthen existing connections with friends, family, or coworkers. As a volunteer, you will typically interact with people from diverse backgrounds, which allows you to learn other perspectives. When you choose an organization or cause to volunteer for, consider the people you are volunteering alongside did as well. Sharing a common interest will help you build closer relationships with those around you. Benefit 6. Volunteering increases your social skills and teaches you valuable skills. It gives you a chance to talk to new people and sharpen your social skills. By spending a lot of time working with others and using social skills like active listening and relationship management, you will have the opportunity to develop your future personal and business relationships. The training and hands-on experience you gain while volunteering can help you learn new skills as well as build upon ones you already have. For example, if you advocate and raise awareness of funding for a cause that interests you, you will gain valuable communication, public speaking, marketing, and other hard and soft skills. You can then put these skills on your resume to show employers how you build relationships outside of work in addition to any personal interests that can set you apart from other candidates. The seventh benefit: volunteering provides job prospects. Along with acquiring valuable skills and experience, you may also meet people while volunteering who can become your mentors or at least a part of your professional social network. If you choose to pursue a career in the field you're volunteering in, the connections you make also may help increase your job prospects. The next benefit of volunteering is that it can bring fun into your life. Many people use volunteering as a way to pursue their hobbies while making a difference. For example, if you are interested in the outdoors, you might volunteer at your community garden or help out at a children's summer camp. Volunteering for organizations or causes also may provide you with a renewed sense of creativity and motivation that carries over into your personal and professional life. And finally, volunteering can help you get out of your comfort zone. Through volunteering work, you may overcome the personal challenges of leaving your comfort zone and doing something new with people you may not know. You may be faced with various problems to solve as a volunteer that require you to exercise critical thinking skills that aid your own personal development. Now is the time for musical break. After the musical break, I will talk how and where an individual can choose the right volunteer opportunity and briefly about European Solidarity Corps. Stay tuned. I love-

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamoje aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvų šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantį šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoji Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiau keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį – 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Ostašenkovo meninį fotografiją. Kitas krantas – 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas, rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijų Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijų Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis, eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai.
3: Radio Klubo žinios.
2: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui, į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Naujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai į aplinką, taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kaminai neaukšti, todėl taršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpna vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant taršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasak Aušros Zigmontienės, šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų taršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
3: Radio Klubo žinios.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kai palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fonų, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironijai ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvijos autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie atokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistinybių Travolta turi niekam nesuprantama, pavojinga ir rodos visiškai beprasmi hobi – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 val. Dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šepario akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvų šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasak Aušros Zigmontienės, šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoji Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiau keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Atsinaujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl teršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant teršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės pirmos dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro. Akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasak Aušros Zigmontienės, šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų teršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoje Europos Sąjungos aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
0: Radio klubo žinios.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
2: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
2: Yeah, actually.
1: I'm old one already.
2: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
2: You're young old one.
1: Yes.
2: Okay, so my first big question is, how is it to be like to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
2: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual,
1: mm-hmm.
2: International. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: In the beginning I was afraid of that. Mm-hmm. Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
2: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
2: uh-huh.
1: and with, like, everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you having together, or parties you having together. It's fun, you know? But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have, how many countries, so you are talking in that languages.
2: Yeah.
1: You are learning some words from them.
3: Krentant oro temperatūrai auga ne tik šilumos poreikis, keičiasi ir tai, kuo kvėpuojame. Prasidėjus intensyviam būstų šildymui, į miesto aplinkos orą patenka daugiau teršalų, kurių didžiosios dalies plika akimi nematome. Šis šildymo sezonas Lietuvoje bus kitoks. Didžiosiuose miestuose ir kurortuose pirmą kartą visą šaltąjį sezoną galios draudimas deginti akmens anglį, lignitą, durpes. Vis dėlto Vilnius Tech mokslininkė docentė daktarė Aušra Zigmontienė pabrėžė, vien pakeisti kuro rūšį neužtenka. Naujinantis kuras nėra visiškai netaršus. Viena didžiausių rūpešių šaltųjų metų laikų kelia kietosios dalelės. Jos tokios mažos, kad žmogus jų nemato, tačiau jos gali prasiskverbti giliai į plaučius, dalis ir į kraujotaką. Ilgalaikis jų poveikis siejamas su kvepavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis, astmos paūmėjimu, didesnė priešlaikinės mirties rizika, sako mokslininkė. Kai kuras sudega ne visiškai, į aplinką taip pat patenka anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Priklausomai nuo kuro ir degimo sąlygų gali išsiskirti azoto oksidai, sieros junginiai, sunkieji metalai. Mediena dažnai siejama su tvaresne energetika, nes tai mes vertiname ir suprantame kaip atsinaujinantį energijos išteklių. Tačiau, pasak Aušros Zigmontienės, svarbu nepainioti dviejų skirtingų dalykų – kuro atsinaujinimo ir jo poveikio oro kokybei. Malkų deginimas gali būti reikšmingas smulkiųjų kietųjų dalelių, suodžių, anglies monoksido ir kitų teršalų šaltinis, pabrėžia ekspertė. Didelėse katilinėse ar kogeneracinėse jėgainėse degimo procesas geriau kontroliuojamas, naudojami dūmų valymo įrenginiai, o išmetimai stebimi. Individualių namų kvartaluose situacija kitokia, kamenai neaukšti, todėl taršalai išmetami tiesiai žmonių gyvenamąją aplinką. Esant ramiam orui ar temperatūros inversijai, dūmai prastai išsisklaido ir kaupiasi tarp pastatų, maždaug tame aukštyje, kuriame žmonės gyvena, vaikšto, atidaro langus, aiškina Aušra Zigmontienė. Oro kokybė ypač suprastėjo tuomet, kai sutampa keli veiksniai – intensyvus šildymas, transporto išmetami teršalai, nepalankios meteorologinės sąlygos. Esant silpnam vėjui, be kritulių ir susidarius temperatūros inversijai, teršalai negali pakilti ir išsisklaidyti. Todėl kaupiasi žmonių kvėpavimo zonoje. Be to, kietosios dalelės miestuose susidaro ne tik iš transporto priemonių išmetamųjų dujų, bet ir dėl padangų, stabdžių bei kelio dangos dėvėjimosi. Dalį taršos oro masės gali atnešti ir iš kitų regionų. Atmosferoje esant esantis taršalai valstybių sienų nepaiso. Nuo 2026 gegužės 1 dienos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose nebegalima deginti kieto iškastinio kuro, akmens anglių, lignito, durpių. Tad artėjantis šildymo sezonas bus pirmasis, kai naujoji tvarka galios visą šaltąjį laikotarpį. Pasakau, Aušros Zigmontienės šios kuro rūšys yra vienos taršiausių būstam šildyti naudojamų kuro rūšių. Jas deginant išsiskiria daug kietųjų dalelių, sieros dioksido, anglies monoksido, kitų taršalų. Tose vietovėse, kuriuose anglimis buvo kūrenama intensyviau, draudimas gali pastebimai sumažinti šildymo sezono metu aplinkos oro taršą. Tad pirmiausiai tai turėtų pajusti individualių namų kvartalų gyventojai, sako mokslininkė. Oro taršos mažinimas artimiausiais metais taps dar aktualesnis. Naujoji ES aplinkos oro kokybės direktyva numato griežtesnės ribinės vertės, kurios turės būti pasiektos iki 2030 metų. Smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė griežtėja nuo 25 iki 10 mikrogramų kubinėme metre, azoto dioksido nuo 40 iki 20 mikrogramų. Aušros Zigmontienės teigimu vienas sudėtingiausių uždavinių bus būtent smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimas. Tam neužteks uždrausti taršiausias kuro rūšis. Reikės pačiu keisti senų šildymo įrenginius, renovuoti pastatus, plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, skatinti mažiau taršias šildymo technologijas.
4: Radijo klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.